حواسم باشی هر جا اونجاست، چشمون بسته لبامون باز رو هم میشنه، با تو دیوونه کی زیر بارون چتر میبره، به رقص با اون هات عکسامون قاب به پانه دوش خاک، خودتم حالمو داغون کردی اگه خودتم همون که باش آروم تر میشنه، نمیخوابم نگی شب بخیر تو کوچه دلگیر از این پنجره صبح، نبینم مشکونه کسی هم دل تو، من که هستم هرچی هم بشه خوب هرکی هم بره تو مانه منی بیم نبو تا که بگو واسه همین شه.